Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

Dan begitulah kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan mereka yang sangat nyata. Sikap kepala batu kaum musyrikin dan sikap mereka terhadap kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka, dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir sore. Membaca ayat kursi.

0: membaca surat Al-Falaq sebanyak 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min